siz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

yıl kuçeye, li bazaran u parkan, li her deri u her gavi, bi zimane xwe baxivin, bi kenin u xewnan bibînin. Zimane me her tiştemeye, zimane me hêlin u hebûname ye.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.